0: fa ani de ani hakli senu tokola amina ambali ma radio national catholique makan la me bawa na kan bawa nka fuli ba o kelengele mbela jelenye nka fuli be awiye akalu kono ka baradaula barudaula ka baradaula ka firedaula halibi ami matigi fo ka barkada ka wali nyando ambe adeye yesu krista fana fo alemi ankisi bayi ale min sɔnna ko caman ma walisa adamaden ka se ka bɔ nɔgɔ la walima adamaden ka se ka bɔ jurumu la an b'a fo ka barikada an be ninsenuman fo o min jigila anw kan o min be anw kolo gwɛlɛya o min be kanuya ani matigi ala yɛrɛ ka baara kolo don an bolo walisa an ka se ka o kɛ balimaya la kanuya la an be trinite saba fo walasa an balimaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka anw dɛmɛ ala ka to ni anw ye hakili senu ka yeelen bɔ anw ye waati bɛɛ ani san bɛɛ la amina bi ye jumasi ye tubabukalo wolowulana n'o ye juye kalo ye o tile kɔnɔntɔn ye bi ye jumasi min tɛmɛna o kɛra a tile duuru ye an ka waati gwansan ka jumasi tan ni naanina ni an be liturgi ka san sabana san fɔlɔ sɛbɛn kɔnɔ n'an b'o min fana wele ko ane a yezu be deli kɛ a ka kalandenw ye yezu be duwawu don a ka kalandenw ye yezu ye a ganaya yira a fa ala la ka a fa ala la a ka kalandenw fan fɛ walasa yezu dusukun kuma le be fɔra n'o b'a fɔ tubabukan na ko priyɛre sasɛdɔtale o b'a yira k'a fɔ ko yezu ka hakilinata bɛɛ yezu be barika da ala ye yezu be ala ka ɲumanya ani ala ka kanuya ɲini a ka kalandenw fan fɛ yezu ye a kɔnɔ gwɛ a ka kalandenw ye ani anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an bena o evangili lamɛn sisan walasa an balimaw mɔgɔ min be an ka nɛgɛjuru kan n'a bena kɛ sababu ye an ka fɔta o ka se aw ma o ye aw balimamuso genevieve bogu ye mɔgɔ min fana sera bi n'a bena cuba duman kala ani ka ɲafɔli kɛra hakili senu ka yeelen fɛ o ye a balimacɛ basili pare an ye hakɛkɛlaw ye an ye jurumukɛlaw ye an bena ɲini an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka fa ala danba deli a ka yafa anw ma a ka hinɛ anw na ne jɔra la k'a fɔ ala ko bɛ seba ɲɛna ani aw ɲɛna ne badenw ko ne y'a kɛ kɛ kojugu ne miiri ye ne kuma ye ne ko ye ne jalakila ne jalakila ne jalakilaw la kosɔbɛ o le y'a tun be mariya senu viɛ tuma bɛɛ deli mɛlɛkɛw ani mɔgɔ senuw bɛɛ ani alu yɛrɛ n badenw aw ka an tigi ala deli ne ye an fa ala ko bɛ seba ka makari anw na ka anw ka jurumuw yafa ani ka anw ladon a yɛrɛ ka kanuya banbali la amina sisan an balimaw an bena ta ni an ka cubari duman ye sisan an bena cubari duman min kalan sisan o bɔra pɔl senu ka sɛbɛ na a sigida seegi a kuma kɔnɔntɔn ani a sigida tan ni kelen ka taa a bila tani sabala abana ulame sisan kabo abalmache basil fe bari kamogoto ayere sagola ayere sago kelila akote se kadia ala ede au koni au te tama kakeni farikolo sagoye au farisogo bilanin be hakili kama kojugu sababu la nga ni krista b'aw dusu la ni senuman be hɛrɛ kɛ aw ye bari ala y'aw jati mɔgɔ tilenninw ye o cogo la ala min ye yezu krista kunu a sanin kɔ n'ale ka ni b'aw fɛ ale kelen pe le bena ni don aw farisogo la a ka ninsenuman barika la ale min b'aw fɛ o cogo la n balimaw an kan kan ka fɛn bɛɛ kɛ o tɛ farisogo ka baara ye bari n'aw be taamana ka kɛɲɛ ni krista sago ye aw bena halaki n'aw tɛ taama ka kɛɲɛ ni krista sago ye aw bena halaki nga n'aw y'aw jogo don jogo yɛlɛma pewu pewu ni senuman barika la aw bena kisi nin ye ala ka kuma ye ala i tɔgɔ ka tando wala sisan ambalema o amna tani anka chubaduma flana ye womi ye mati yesu krista ireka kumaye asigida okuma senu mambora akachide matie senu ka sebena akuma tani kele asigida muwani duru katabla bisabala amna ola mesisan kabo abalmache basil parefe owati la yesu ya foko nebe barkalda iye unfa san koloni du koloka masa bari iye ko mi udugo loni kelao ni hakli tigula iye uluyira kolom baliula iye okete bari adiara iye tiena uko aya fo mogo yeko unfa ala ye sebaya bedinema mogosi te denke lo na fa doronte mogosi te fa fana lo na denke kelempete ni denke ba fe mogo min ka fa lo o tigi bina lo au miu ni torolilo ni segemba ukan au kana nefe ne bina lafia di au ma au ka ke ne ka kalandeu ye bari ne sabalilindo nte mogo si dogoya fana n'aw sɔnna ne ka kuma ma aw bena lafiya sɔrɔ bari ne tena jɔnya ni sɛgɛn giliman la aw kan ni ye matigi yezu krista ka evanjeli kuma ye krista i tɔgɔ ka tando walasa an balimaw an be matigi fo an be a barika da an be matigi fo ka a waleɲuman dɔn n y'a fɔ a daminɛ na ko nin deli ni a kɛra i n'a fɔ a jumasi sabanan le be nin ye ni o b'a fɔ tubabukan na tuma caman na ko yezu ka deli laban a ka kalandenw fɛ tubabukan na fana o b'a fɔ ko priyɛre sasɛridotal o b'a fɔ te yezu ka duwaw laban n'an ka evanjeliw ta ka ta matiyu ma ka na mariki sɔrɔ ka na luki sɔrɔ ka na zan sɔrɔ yezu ka deli janko zan yɛrɛ be o yira anw na tuma caaman na yezu ka duwaw don a k'a lɔn ko ale ka waati sera yezu ye sanji saba kɛ n'a ka kalandenw ye a ye o ɲanatɔmɔ a ye o kalan a ye koo caaman yira o la a ye koo caaman fana kɛ o ɲana nga jɔnw le sɔnna yezu ka kuma ma jɔnw le sɔnna ka tugu a kɔ ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ minw jati mɔgɔ minw n'o tɛ jati mɔgɔ minw ni nafolotigiw tɛ mɔgɔ minw ni o tɔgɔ man bo mɔgɔ minw ni mɔgɔ t'o yira mɔgɔ minw ni baaradaba t'o bolo fana yezu ye olu le ɲɛnatɔmɔ ka kɛ o ka kalandenw a ka kalandenw ye walasa yezu ye nin kuma nin da ta ka deli kɛ a ko n fa ala n be duba i tɔgɔ la n be barika da ye n b'i waleɲuman dɔn walasa an balimaw kerecɛnw bɛɛ lajɛlen ka kan ka deli ka kan ka kɛ o ye katuguni i b'a yira k'a fɔ ko i k'i fa tɔgɔ wele ni k'i fa tɔgɔ wele ka ban i be mun le kɛ i b'a yira a la ko i k'a kanu i b'a yira a la ko a ye koo bɛɛ lajɛlen labila i ye i b'a yira a la ko a mana gwan a mana suma i jusu dannin be ale la hakili dannin be ale la i b'a fɛ k'ale sago kɛ fɔɔ ka se a dan ma ani fana i b'a yira a la ko i be barika da a ye ka tuguni ale y'i balo a ye koo caaman nɔgɔya i ye o le kosɔn an ka mɛsi sɔni na an b'o le fɔ mɛsi sɔni na an b'a fɔ ko ekaristi ekaristi kɔrɔ ko barika da ka barika da ala ye o deli bani a kuncɛ yɔrɔ le be nin ye o le o b'a fɔ jama senu katoliki kɔnɔ ko deli si man bon ni mɛsi ye i mana shapele kɛ i mana sun don i mana tuma o tuma jama senu be deli minw yira anw la ko sɔgɔma deli tilefɛ deli sufɛ deli i mana nin bɛɛ lajɛlen cɛ a bɛɛ lajɛlen kuncɛ yɔrɔ ye ekaristi ye ni pɛrikɛ bena yezu ye o ɲanatɔmɔ a ye o lasigi a yɛrɛ nɔ na ka tuguni a k'a lɔn ko a bena taga ni jumasilo n'an bɛɛ lajɛlen be jɛ kata o mesi sonin ke nyon fe ka barka da alaye yezu ka ko laban aye o mi ira ka kalande una anka mon pere ubna ekarisita ka o delikelen leta ka buru korota ka barka da alaye ka walinyimando ka o yelema alaye re ka seba ni senu ka sefe ka o yelema ka ke yezu farie abina tla tuguni ka du venta ka minifenta ka bulu korota sanfe yezu yere tokola alabna barka do ola ni senu ka sebaya fe o ka ke yezu ka julina afarie wala sa ambalmao an ka barka da alaye an ka matigi fo yezu ka delini anya sinimbe aba maria senu fana ko ke lundola wati mina atara elizabeth fo akome barka da ye matigi katuguni iye nyuma minke neye udante alela kata sisa mafo kata dunya wule mwa obina barka da itogola wula sa ambalimawo yezu tarane kumaye tuguni nyafe kafoko iye mfa ala iye komindo loni nkela wula fama wula ani hakilitiki wula iye uira ika denfitini wula udenfitini uye jonye au kaloko yezu balula mwa chama nchema loni nkela ukema fama ukema ominu ye scribe ani farizye ani ominu fana nuba weleko oka saria lo foka tase adama docteur nga olu sima son yezu ka kuma kama nga yezu ye mwa fitini pifitini minu unyana tomo olu le sona yezu ka kuma ma alaka seba ya lebo ye wala sa ambalimawo alabise ka ka gundo ira anu na chokode na unfunu nilo na alabise ka ka gundo ira anu na chokode na unka loko anka kobelo anyire ala bise ka ka gundo yira anna chokodi na unka loko naforo tanfa amma ko temo sila osi te se ka ke mbalma che mbalma mso mo minu ye o yere dogoya mo minu ye o yere majigi mo minu ye o jusu laben ala kama ala lebe do ulu dusukuna ka sigi mo minu ye o hakili laire ka u yere majigi ka u hakili laire ala ye ala lebe ayere ira otigila mogola balmache mbalma muso yezu ye delininke aye delininke aka ke kono gwela an fana tuma chamana na medelike ami mogore uka kumali fo yala amba yere kunko fo ambalola chokodi ami barka da alaiwa amanga gwela yau fo minu temena ani minu bebi ani minu bena an soro sini amba yila alalawa tuma chamana ambe dandron leka alafo ambe dandron leka nafuronyine alafe ulasa ambalmao yezu ko anka anka fani donita yezu nana fantan le kama minu ka donika guri yezu nana ulu le ko minu ye fantan ye yezu nana ulu ko note scribe ani farizien ani saria karamogo ulu tuma kote yezu lao ulu fala uyere la kaba nga veri min fala fle min fara mo bi se ka jidogore fara ale kanwa mo bi se ka findogore fara ale kanwa an fana ani elefana nine tuma chamana an meta eglise la meta nga mesi sonila an labla ninte an fununi lo an fara an yere la wole koson peruka deliula peruka kalanula antisika dota fo anka an konogbe fo anka hakli layele alaye wala sa inafo yezu ya foko inafo mwezu kawatila mwezu ye saria sebe un sebe kabakuru leka nga yezu nana sebe an dusukun leka an dusukun kono o saria sebe o sebe la kabakuru leka kabakuru mwako bitse ka takafli nga yezu nana saria sebe o sebe an dusukuna omi ye kanuyaye omi ye sabariye omi ye tlaniye omi ye lablaniye ala yerefe ambo ule wule fanako saria kroa lahidu kroa ulasa ambalimao ama wini au kilingilin bela jilinfe anka andusu layele alaye ina fo yezu ye min fo yezu ye deli minke sisa aka kalandewi ye anfana kasika nema soro ala anka andusu labla alaye anka ankono gwe alaye ani ambalimao ye anka na fa anwirela anka na foko anka ko bela jilinlo anka na foko mwosite seka kalando iranela wole fani mi anka iglizi konobi hala anka jekulu ula ah beba fe ka fota ka to beba fe o ka sun ka fota ma altete se ka nyem balmanje malmuso wala sa amba nyini ala fe hakili senu ka yelen fe aka anu deme aka yere majiri fangadi anuma aka kanu ya fangadi anuma aka kanu ya fangadi anuma katlani fangadi anuma aka ya foli fangadi anuma wala sa an ka se ka beni ala ye ani ambalmawo ye amo nyini ala fe sisan lolo ni sambela amina wala sa ambalmawo amba o kelenkelen bela jelen fo wati min dila anuma o sira adama amba nyine au fe akato delila tumabe mogo min tumbe anka nege jurka na kera sababu yanka fota o sira auma o ya balam so Genevieve Bogie mogo min fana sira bi ka tubadman kala ni ka nyafole ke ala o ya balma che Basil Paré amna nyine matigi fe akala musa wore yira amna fa ni de na klise nu togola amen
1: Alo be kumana an fe an ka kan na lumbe la ani tuma be balmanke balmanso Yesu Krista la nambe mati rafuma la me an kana an dukun golea e tulo malo ala ka kumala ala ka kumala sisan